на де хота прети. На п'яното деси, на вгона хорево маймуше йорти. На беноше ришко, на вгажо ке вишко, хориз на мекан филеки. Се сена, на вришко так сена.